0: chen lobje ni re mangbu mintu tin ne ma ta thuding da ni re dag mintu lobje ta ga mintu so so rang ge rangu chi ya re sha ni lobje ba tin ne darai na ta ni re ngara ni nge ma ni re myo yue ta ni re ku gam de ni re lobje na ni ku gam de tu ta ni re na nga a ni re chi gi yue se ne on da ne ya bu re so so ni le ga ka shin yue bi le ga chi ya chu ne ga de re ka re so so rang na zo le pyo ri re so so rang sa mo thong ge re ta so so rang ge de da tin re si gi ta ni pa mi ni re ne ka re ni re ti to la ta ni cha cha to chi ya ju ne ta zi chi ben de nang yu
1: ji ji ji le se ka de de mi ka ze ne chang zu yin di ma ro
0: ta zo mi sum yu re te ro go sum che ti ne ta zo sum le sho de ge na la na ta zo ta da ra ne nge ma ran ta ni ji sum gu yu o nge rang ni ta ni ru lo de na la ga nga yu bi zi ni ro ba chi ya ku zu la ta ku zu ba ta zo yu mo pu ri lo de ma ba yu ra i ne yang ta ni ji ge mi lu tu ng de da bo yu ma ro ten ga ta ni lo jong ni ji shu chi bu ra ma ji cha ga na de chi chi ge ma bu tong ge ba nge kon zu su gi yu ta ga zo du chi gu ma ri ni ma pa mi yu lob de jo nena ma ta nena ma sa nena ma nena ba tari mun de chim bre nga lob chung chi ye da lob chung chi ma su sun ka shi ye ble ga sha da da tin de chi tun ya bo yar si ding kon su cha la til kon su chin de da zo lob da sum chu su da le ni ne de ore de da wa la de su su su ju ju su ju ju sen de dong ye chi da gom chi dong ki ke chi dong ya de le ga shu chu me jo da lob ji su lob ji pa da le chu ju ji ji ra ni de ba gom da wa la gom ji ji sen de su de la ji su yo re su de ni ku na da zo le ga chin ge lo ri sum ba gon de chi ba gon de tun zo gon de yo re de kon su lob de ten ni tun sa ni
2: 我们这两个人的组的偏不多，他底下那种那种卡里工的，兄弟不就马龙那些人的，他团结抗那的两个几个月，两个呢，他俺们那种两年用出来了，底下那种偏不多啥子工的组的那个卡巴那的两个。对对，两个是。俺谈到这，就像现在这样，我做了吧？是，说是当下的确实有，要么那有些人。他，当然给人的什么给了，他两个后来突起，你俩突起那的，这，他的用不多啊，他当然给两个几个头，逻辑什么几个，他两个头的，两个都用那的。
0: 对，来留住没用的，来个推到，俺谈不来个推，来个去杀掉他去。天天控制，那可说是那个他当然呢，你来吃下手段多了，这个感谢是学习不来了。他等于哦，他说是那个感谢有别来个多了，你吃啊，来个呢，他吃不下呢，说是感谢有别来个的，吃就怎么办？来个咖喱咖喱烤鱼呢，什么那臭臊子不是的，天天是那味一点用都啊，嗯，罢了，你他妈面子冲他，你这人家没用个是。对，当天用的怎么办？当然呢，他怎么办？罢了，吃了亲亲亲亲，当然呢，过来个过来感谢人家没得。
2: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 kāng lā nā kuya kuchīng bōtū tē lē khatī chēnā kāng tī tūhā sāṅ gā yō
1: rā rē rē rē tā tī tī nā pā yū lā lō jē chā chā sā tū chā kā yāng jī ndūn bā chī kīng tī rā bā
2: rē
1: lā
3: Zhōng hwā mā rē dīng tōng tsū bīng tū hī dīng bū tsū nī mā rē kā wā rā pīng tsūn rō ngō tā bī rī nyāng rē kī shī bā rā gōng tē tōng gui